0: Der Europäische Jugendkarlspreis 2023 wurde am 12. Mai verliehen. Er ging an ILEM aus Belgien, die erste Sprach-App, die speziell für Flüchtlinge und Asylsuchende entwickelt wurde. Die Anwendung nutzt Sprache, um interkulturelle Missverständnisse auszuräumen und Wissenslücken zwischen Flüchtlingen und Aufnahmeländern zu schließen. Sie bietet praktische Redewendungen, Geschichten und Spiele zum Sprachenlernen sowie Möglichkeiten, mit anderen Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt zu treten. Das Projekt zielt darauf ab, Menschen zusammenzubringen, deren Hintergrund und sozialer Status sich unterscheiden und die in ihrem Leben unterschiedlichste Erfahrungen gemacht haben. Erstmals vorgestellt wurde die Idee im Jahr 2021, und zwar mit dem Grundgedanken von Flüchtlingen für Flüchtlinge. Den zweiten Platz belegten in diesem Jahr zwei Projekte: das mobile Klimamuseum aus Litauen und The European Correspondent aus den Niederlanden. Das mobile Klimamuseum wurde von der in Litauen ansässigen gemeinnützigen Organisation Active Youth im Mai 2022 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Menschen zu einem klimafreundlichen Lebensstil zu ermutigen. Das Museum besteht aus vier mobilen Seekontainern, die vier Themenbereichen gewidmet sind: Klimawandel, europäischer grüner Deal, nachhaltige Landwirtschaft und gesunde Ernährung. Besucherinnen und Besucher bekommen außerdem praktische Tipps dazu, wie sie ihren Verbrauch senken können. Das Ausstellungskonzept kann auch in anderen Ländern übernommen werden. Das zweite Projekt auf dem zweiten Platz ist The European Correspondent, der 2022 in den Niederlanden gegründet wurde. Das Projekt bringt mehr als 140 junge Journalistinnen und Journalisten aus ganz Europa zusammen, die alle dasselbe Ziel verfolgen, nämlich einen auf Europa ausgerichteten Journalismus zu schaffen. Ein Korrespondententeam berichtet auf der Website und über den dazugehörigen Newsletter aus ganz Europa, und zwar für alle, die wissen wollen, was jenseits der Grenzen ihrer eigenen Länder passiert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website.
1: Il sostegno dell'Unione Europea all'Ucraina. L'Ucraina è diventata indipendente nel 1991 tramite referendum a seguito della caduta dell'Unione Sovietica. Da allora Kiev si impegna per stringere legami sempre più solidi con il resto d'Europa, anche se Mosca è determinata a tenere il paese nell'ambito di influenza della Russia. Nel 2014 il Parlamento europeo ha dato il via libera all'accordo di associazione con l'Ucraina, che comprende un accordo di libero scambio. Questo ha permesso di realizzare l'associazione politica e l'integrazione economica tra Unione Europea e Kiev. Prevede poi il libero accesso reciproco al mercato. Da un lato, l'accordo ha stabilito regole di base per la cooperazione in settori quali energia, trasporti e istruzione. E dall'altro, ha chiesto all'Ucraina la realizzazione di riforme e il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Dal 2014 l'Unione Europea e le istituzioni finanziarie hanno destinato oltre 17 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per il sostegno delle riforme in Ucraina, applicando il principio di condizionalità sulla base dei progressi compiuti. L'accordo di libero scambio ha sostanzialmente realizzato l'integrazione dei due mercati, eliminando i dazi di importazione e vietando altre restrizioni al commercio. Attualmente l'Unione Europea è il maggior partner commerciale dell'Ucraina, poiché rappresenta oltre il 40% del commercio internazionale del paese. Dal 2015 gli studenti ucraini possono partecipare al programma Erasmus+. In questi 7 anni più di 11.500 giovani hanno preso parte a uno dei più importanti programmi faro dell'Unione. Nel 2017 il Parlamento europeo ha poi sostenuto un accordo per l'esenzione dall'obbligo di visto europeo per soggiorni di breve durata per i cittadini ucraini. Questo significa che gli ucraini in possesso di passaporto biometrico possono entrare nell'Unione europea senza visto per 90 giorni per motivi di turismo o di affari o per far visita a parenti e amici. Esenzione che si applica a tutti gli Stati membri tranne l'Irlanda. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 l'Unione ha mobilitato oltre 190 milioni di euro per l'Ucraina per far fronte ai fabbisogni immediati e per sostenere la ripresa socio-economica. Inoltre l'Unione ha fornito circa 36 milioni di dispositivi di protezione individuale, ambulanze, attrezzature mediche essenziali e formazioni per il personale sanitario. Il prestito più recente, accordato a Kiev, ammonta a 1,2 miliardi di euro. È stato approvato dagli eurodeputati a metà febbraio 2022 per aiutare l'Ucraina a coprire il suo fabbisogno di finanziamento esterno. L'Unione Europea non sta solo sostenendo l'Ucraina finanziariamente, ma anche nell'ambito dei diritti umani. Nel 2018 il Parlamento Europeo ha assegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero a Oleg Sentsov. Il regista e attivista per i diritti umani ucraino è stato incarcerato nel 2014 per aver protestato contro l'annessione della sua nativa Crimea da parte della Russia. Sentsov è stato rilasciato nel 2019 nel contesto di un accordo per lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina.
2: Hvem var med til at opbygge det Europa, vi kender i dag? Det var ikke kun institutioner og traktater, det var også mennesker. Bag hvert skridt i retning af europæisk integration står mennesker, der har forsvaret demokratiet, fremmet menneskerettighederne og været med til at bringe landene tættere på hinanden. For at hylde dem har Europaparlamentet oprettet sin første officielle europæiske fortjenstorden. Det er den første civile udmærkelse af sin slags, som uddeles af en EU-institution. Europaparlamentets formand Roberta Metsola præsenterede de første prismodtagere med følgende ord. Europa er altid blevet formet af bemærkelsesværdige kvinder og mænd fra alle samfundslag. Personer med mod til at se ud over vores turbulente fortid. De byggede bro, nedbrød barrierer, væltede diktatur og overvandt kriser for at gøre en forskel for vores kontinent og skabe en bedre fremtid. Deres engagement for at opbygge Europa fortjener at blive hyldet. Af den grund har parlamentet oprettet den europæiske fortjenstorden for at hædre dem, der ikke blot troede på Europa, men var med til at opbygge det. To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it. Listen over prismodtagere viser, at det er muligt at bidrage til det europæiske projekt på mange måder og inden for forskellige områder som politik, diplomati, menneskerettigheder, videnskab og kultur. Titlen som fremtrædende medlem af den europæiske fortjenstorden er den højeste pris, man kan få. Den er blevet tildelt den tidligere tyske kansler Angela Merkel, den polske demokratileder og tidligere præsident Lech Walesa og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Derudover kan man blive udnævnt som æresmedlem af orden og medlem af orden. Disse titler er en række forskellige ledere og personligheder blevet tildelt. Blandt dem er politikere, humanitære hjælpearbejdere, videnskabsfolk, kunstnere og tidligere præsidenter, som i høj grad har været med til at fremme europæiske værdier og integration. Irlands tidligere præsident Mary Robinson, den humanitære kok José Andrés og medlemmerne af det irske band U2 er blandt andet blevet tildelt en af disse titler. Prisen blev oprettet i 2025 i anledning af 75-årsdagen for Schuman-erklæringen, som af mange ses som startskud til den europæiske union. EU er mere end bare institutioner og politikker. Det er også historien om de mennesker, der troede på det og var med til at gøre det til virkelighed. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside.
3: Įsivaizduokite, kad įėję į kepyklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūsdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursu ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu, o dar

0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Den var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium med ofte ustabile brudlinjer.
2: Disse ord fra parlamentsformand Roberta Metsola giver os en bedre forståelse af, hvem Alcide de Gasperi var. En politiker, som drømte om et forenet Europa, hvor dets mange identiteter kunne leve sammen i fred. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
1: Alcide de Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han de kristelige demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
2: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
0: Nato in Trentino.
1: Han blev født i Trentino, et alpint grænseland, og oplevede overgangen mellem to epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
2: Alcide de Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
1: Efter at have afsluttet sine studier, tog de Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien. Et år senere var de Gasperi med til at grundlægge det italienske Folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
2: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske Folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være pave Pius den 11.'s indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
1: Efter fascismens fald ledte de Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under de Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. De Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
2: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
1: I en tid, hvor Italien stadig havde et af

0: aldrig at gå på kompromis med de værdier, han troede på, som vi også tror på i dag.
1: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var tre mænd fra grænseregioner, tre mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
0: De Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951 adresserede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han:
1: Hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
0: De Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker ville bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, to andre grundlæggere af den europæiske union.
1: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide de Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdi og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her.
0: Det her er Europa, som Alcide de Gasperi forestillede sig det. Et Europa, hvor grænser ikke sætter en stopper for ambition, hvor samarbejde fører til fælles velstand. Et Europa, som vi må fortsætte med at bygge for dem, der kommer efter os. Et Europa, der er baseret på værdier og tilbyder løsninger. I dag og hver dag ærer vi hans minde og hans arv og fører hans vision ud i livet.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
0: Europaparlamentets webradio.

0: Den 1. maj 2004 var et historisk vendepunkt for 10 lande i hjertet af Europa. De blev nemlig en del af EU-familien. Det var en tid med festlighed, sammenhold og ubegrænsede muligheder. Lad os kigge nærmere på denne store og vigtige begivenhed. EU har oplevet flere udvidelser gennem tiden og set nye medlemslande komme til. Den største udvidelse fandt dog sted i 2004, hvor 10 nye lande blev budt velkommen. De nye lande var Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Efter denne store udvidelse bestod EU af 25 medlemslande, men visionen for fremtiden var dengang, at EU skulle op på at have 30 medlemslande. Hvorfor var denne udvidelse så vigtig? Først og fremmest var det den største enkeltstående udvidelse af EU. Tre af de nye medlemmer, nemlig Estland, Letland og Litauen, var tidligere sovjetrepublikker. Fire andre var tidlige satellitstater i Sovjetunionen. Det drejede sig om Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Fra det tidligere Jugoslavien tiltrådte Slovenien, og så var der to middelhavsøer blandt de nye medlemmer, nemlig Cypern og Malta. I alt var der 10 lande, som nu kunne begynde deres rejse mod større samarbejde, velstand og solidaritet. Udvidelsen betød selvfølgelig, at der nu var mange flere EU-lande, men det var ikke det hele. Den signalerede et skift i det geopolitiske landskab, som skulle forme Europa langt ud i fremtiden, og så førte den til, at EU's grænser blev udvidet mod øst, og at EU blev en endnu mere stabiliserende kraft i Europa. Hvorfor ville disse lande gerne være med i EU? For mange af dem var det en chance for at gå all in på demokrati, frihed og muligheder, som var det EU symboliserede. Udvidelsen kom på bagkant af de kommunistiske regimers fald i Central- og Østeuropa. Landene i dette område kunne nu frit overgå til demokrati og opbygge markedsøkonomier. Den historiske udvidelse fra 15 til 25 medlemslande var kulminationen på en lang tiltrædelsesproces, der førte til genforeningen af et Europa, som gennem et halvt århundrede havde været delt på grund af jerntæppet og den kolde krig. Udvidelsen i 2004 havde også betydelige konsekvenser for sprogene i EU. Man fristes endda til at sige, at de udgjorde en hidtil uset udfordring. Antallet af officielle EU-sprog steg nemlig fra 11 til 20. De 9 nye sprog var estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk. Der blev oprettet 9 nye oversættelsesafdelinger i Europaparlamentets oversættelsestjeneste, så alt parlamentets materiale kunne blive gjort tilgængeligt på de nye EU-sprog. I årene op til udvidelsen, hvor tiltrædelsesforhandlingerne stadig var i gang, begyndte mange af de sprogfolk, der allerede var i parlamentet, at forberede sig ved at lære de nye sprog. EU's mange officielle sprog er et vidnesbyrd om, at det er en institution, som tager inklusion og mangfoldighed alvorligt. De enkelte sprog er ikke bare et kommunikationsmiddel. De giver et indblik i et lands historie, kultur og identitet. Gennem oversættelse og tolkning sikrer EU, at alle stemmer bliver hørt. Efter den store udvidelse i 2004, som var EU's femte af slagsen, kom Bulgarien og Rumænien til i 2007, og det seneste skud på EU-stammen er Kroatien, som blev medlem i 2013. Der er nu gået 20 år siden den store udvidelse af EU med 10 nye lande, men det er stadig en begivenhed, som kan mærkes i hele Europa. EU har markeret sig som en garant for håb, fremskridt og samarbejde i en verden i konstant forandring. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Čo viete o predsedničke Európskeho parlamentu? Pravdepodobne vám jej meno niečo hovorí a viete, že v rámci Európskej únie ide o veľmi dôležitú funkciu. Poďme o nej ale zistiť niečo viac. Prvým krokom každého predsedu alebo predsedničky je vyhrať voľby. Voľby do Európskeho parlamentu sa síce konajú každých 5 rokov, no Európsky parlament volí svojho predsedu raz za 2,5 roka. Nie vždy to ale prebiehalo takto. Do roku 1979 sa predsedovia parlamentu volili každý rok alebo každé 2 roky. Od tohto roku sa však prvé voľby predsedu v každom volebnom období konajú zvyčajne v júli počas prvej plenárnej schôdze po európskych voľbách. Druhé voľby predsedu sa konajú o 2,5 roka neskôr, v polovici volebného obdobia. Najnovší príklad pochádza zo 16. júla 2024, keď parlament opätovne zvolil Robertu Metsolovú na nové funkčné obdobie, ktoré potrvá do januára 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Tento parlament naďalej zostane parlamentom všetkých ľudí v Európe. Spoločne sa musíme zasadzovať za politiku nádeje, za sen, ktorým je Európa, za sľub našich predkov, ktorý zostáva nesplnený. Aj dnes, o 2,5 roka neskôr, si želám, aby ľudia znovu našli presvedčenie a nadšenie pre náš projekt. Presvedčenie, že náš spoločný priestor dokážeme urobiť bezpečnejším, spravodlivejším a rovnocennejším. Presvedčenie, že spolu sme silnejší a lepší. Presvedčenie, že naša Európa je Európou pre všetkých.
2: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
1: Ako sa však stať predsedom alebo predsedničkou Európskeho parlamentu? Kandidátov vyberá jedna z 8 politických skupín parlamentu alebo skupina najmenej 36 poslancov. Za predsedu či predsedničku je zvolený ten alebo tá, ktorý v tajnom hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Niekedy to môže trvať aj niekoľko kôl. Ak ani po troch kolách nikto nezvíťazí, v záverečnom hlasovaní sa bude vyberať medzi dvoma poslancami, ktorí v treťom kole získali najviac hlasov. Predseda je zvolený absolútnou väčšinou odovzdaných hlasov, nie absolútnou väčšinou poslancov. To znamená, že zdržanie sa hlasovania a neplatné alebo prázdne hlasovacie lístky sa do celkového počtu hlasov nepočítajú. Roberta Metzulová bola opätovne zvolená v prvom kole, konkrétne 562 hlasmi z celkového počtu 699 hlasov spomedzi 720 poslancov. Po zvolení je jednou z jej najdôležitejších úloh predsedať plenárnym schôdzam. Predsednička teda otvára, prerušuje a ukončuje rokovania. Rozhoduje aj o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov, o otázkach adresovaných Rade EÚ a Európskej komisii a o súlade parlamentných správ s rokovacím poriadkom parlamentu. Udržiava v pléne poriadok, udeľuje slovo, vyhlasuje diskusie za ukončené, predkladá otázky na hlasovanie a oznamuje jeho výsledky. Je zodpovedná aj za uplatňovanie vnútorného poriadku inštitúcie. V tejto funkcii riadi všetky činnosti parlamentu a zastupuje ho v právnych záležitostiach. Predsedá tiež konferencii predsedov politických skupín a predsedníctvu Európskeho parlamentu, ktoré tvoria 14 podpredsedovia. Ak tieto pojmy nepoznáte, venujú sa im ďalšie podcasty tejto série, ktorá dešifruje európsky žargón. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou jej práce je jej úloha zástupkyne Európskeho parlamentu v medzinárodných vzťahoch, ako aj s inými európskymi inštitúciami. V tejto súvislosti sa od nej pravidelne vyžaduje, aby podnikala oficiálne návštevy po celom svete. Tým sa však jej úloha nekončí. Predsednička tiež predstupuje pred Európsku radu pred každým jej zasadnutím. Vyjadruje tak stanovisko Európskeho parlamentu k otázkam, ktoré sú na programe rokovania a diskutuje s hlavami štátov alebo predsedami vlád. Predsednička tiež svojim podpisom schvaľuje rozpočet Európskej únie po hlasovaní Európskeho parlamentu. V rámci spolurozhodovacieho postupu s Radou ministrov môže predsedať zmierovaciemu výboru parlamentu a rady. Predsednička parlamentu okrem toho podpisuje spolu s predsedom rady všetky legislatívne akty prijaté v rámci spolurozhodovacieho postupu. Predsednička napokon prijíma aj žiadosti o patronát. Patronát je spôsob, akým sa parlament môže prihlásiť k nejakej myšlienke tým, že jej poskytne morálnu podporu. Každoročne sa udeľuje obmedzenému počtu podujatí a za určitých podmienok. Ako sami vidíte, ide o kľúčovú pozíciu v rámci Európskej únie, ktorú sprevádza veľká zodpovednosť. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Naše ďalšie podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
3: Europa er en af de mest urbaniserede regioner i verden med en bred vifte af byer, der er vigtige knudepunkter for økonomisk og social aktivitet. Men byerne er ofte overbelastet, hvilket har en stor indvirkning på livskvaliteten. EU ser bytrafik som et kritisk aspekt af social inklusion og som en vigtig faktor for borgernes trivsel. Derfor er EU's mål at skabe smartere og mere bæredygtige systemer for bevægelighed i byerne. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan vi kan få en grønnere, sundere og mere bæredygtig bytrafik i hele EU. Vedtagelsen af en mere bæredygtig tilgang til bytrafik er et vigtigt skridt hen mod at omstille transportsektoren til afhængighed af fossile brændsler, at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og at opbygge økonomisk forsvarlige, miljøvenlige og socialt inklusive transportsystemer i byerne. I 2021 godkendte kommissionen den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Det er et meget vigtigt tiltag, der har til formål at forme fremtiden for transport i EU's byer. Det er en omfattende plan, der har til formål at ændre den måde, vi bevæger os på i byerne. På den måde kan man skabe et grønnere, mere digitalt og modstandsdygtigt system for bytrafik. Planen er udformet med henblik på at hjælpe byerne med at opfylde den europæiske grønne pakts mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 90% senest i 2040. En vigtig del af EU's nye ramme for mobilitet i byer er at fremme bæredygtige transportformer. Det betyder, at man prioriterer gang, cykling og offentlig transport frem for individuel bilkørsel. Man vil gøre disse muligheder mere tilgængelige, pålidelige og effektive og opfordrer folk til at vælge dem frem for mindre bæredygtige alternativer. Ligeledes understreges det i samme ramme, hvor vigtig en rolle digitaliseringen spiller i bytrafikken. Den digitale teknologi kan bruges til at forbedre trafikstyring, mindske trængselen og gøre den offentlige transport mere effektiv. Desuden har rammen til formål at gøre det lettere at bruge fælles mobilitetstjenester, som f.eks. deling af cykler og samkørsel, for at reducere antallet af køretøjer på vejene. Et andet vigtigt aspekt af rammen er modstandsdygtighed. EU ønsker at sikre, at byerne er forberedt på og hurtigt kan komme sig over eventuelle forstyrrelser, uanset om der er tale om ekstreme vejrforhold forårsaget af klimaændringer eller kriser som covid-19-pandemien. For at opnå sådan en modstandsdygtighed er det nødvendigt at udvikle beredskabsplaner og investere i infrastruktur, der kan modstå disse udfordringer. Inklusion er også en del af EU-rammen. Målet er at sikre, at den offentlige transport er tilgængelig for alle borgere, uanset hvor gamle de er, om de har et handicap eller om de bor i et mere eller mindre velstillet samfund. Finansiering er et andet vigtigt aspekt af den nye EU-ramme for mobilitet i byer. EU tilbyder en række finansieringsmuligheder for at støtte byers mobilitetsprojekter. Disse midler hjælper byer med at implementere innovative løsninger, såsom elektriske busser og intelligente trafikstyringssystemer. Byen Gent i Belgien er en af de byer, der har benyttet sig af denne hjælp. Med EU-midler har Gent gennemført en række tiltag for at fremme bæredygtig mobilitet. Der er f.eks. blevet indført zoner med lav udledning, og cykelinfrastrukturen er blevet udvidet. Det har været med til at reducere biltrafikken betydeligt og forbedre luftkvaliteten i byen. Siden 2002 har Europakommissionen afholdt den europæiske miljøtrafikuge hvert år i midten af september. Målet med denne uge er at forbedre folkesundheden og livskvaliteten ved at fremme ren mobilitet og bæredygtig transport i byerne. I miljøtrafikugen opfordres byer i hele Europa til at gennemføre og fremme bæredygtige transporttiltag, og folk opfordres til at afprøve andre transportmidler end biler. Dette initiativ fremhæver ikke kun fordelene ved mere bæredygtig bytrafik, men fremmer også en kultur med aktiv medborgerskab og deltagelse i samfundet. Hen over 7 dage arrangerer de deltagende byer en række aktiviteter, såsom cykeltur, bilfri dage og workshops om byplanlægning om fordelene ved offentlig transport. Det er en uge fyldt med innovation og et kollektivt engagement i at skabe mere beboelige byrum. I løbet af de seneste 20 år er den europæiske miljøtrafikuge løbende vokset. Den finder nu sted i mere end 3.000 små, mellemstore og store europæiske byer hvert efterår. Et af de vigtigste resultater, som den europæiske miljøtrafikuge har medført, er implementering af permanente tiltag, der forbedrer bytrafikken. I 2023 indførte mange byer f.eks. e-mobilitetsløsninger og intelligente transportteknologier som en del af de permanente ændringer, de gennemfører. Lad os se nærmere på en særlig succeshistorie. Sloveniens hovedsæde Ljubljana har nemlig været en pioner inden for bæredygtig bytrafik. Ljubljana har deltaget i den europæiske miljøtrafikuge i flere år, og det har medført, at der er sket store ændringer i dets byområder. Byen har fået flere gågader, forbedret sit offentlige transportnet og fremmet cykling som en bæredygtig transportform. Denne indsats har båret frugt, og Ljubljana vandt prisen som Europas miljøhovedstad i 2016. Derudover er byens luftkvalitet blevet forbedret, og indbyggerne har fået en højere livskvalitet. I maj 2023, det vil sige 2 år efter kommissionen, godkendte Europaparlamentet den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Parlamentet understregede ligesom kommissionen et behov for bæredygtige, effektive og tilgængelige transportsystemer i byområderne for at forbedre livskvaliteten i EU. Derudover understregede parlamentet, at bytrafik skal styres af intelligente, inklusive økonomiske, overkommelige, konkurrencedygtige, bæredygtige og kombinerede transportløsninger for at opfylde EU's økonomiske, miljømæssige, digitale og sundhedsmæssige mål. Disse løsninger består af forbedringer inden for offentlig transport. Man vil opfordre til mere aktiv transport som gang og cykling, og så vil man skabe flere muligheder for mikromobilitet, som f.eks. elscootere. Selvom der er sket mange forbedringer inden for bytrafik, så er der stadig mange udfordringer, der skal overvindes. Trafikpropper, luftforurening og behovet for betydelige investeringer i infrastruktur er blandt nogle af de større problemer, der stadig skal løses. Et fortsat samarbejde mellem byer, politiske beslutningstagere og mennesker, der bor i EU, vil være afgørende for at omdanne byer og byområder og imødekomme det presserende behov for et sundere bymiljø. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 2025. Les journalistes Andrzej Pochobut de Biélorussie et Mzia Amaglobeli de Géorgie, actuellement emprisonnés, sont les lauréats 2025 du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné par le Parlement européen. Andrzej Pochobut est un journaliste, essayiste et blogueur issu de la minorité polonaise de Biélorussie. Il est connu pour ses critiques à l'égard du régime d'Alexandre Loukachenko et est devenu une figure emblématique de la lutte pour la liberté et la démocratie en Biélorussie. Emprisonné depuis 2021, il a été condamné à 8 ans de détention dans une colonie pénitentiaire. Le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises sa libération immédiate et inconditionnelle. Mzia Amaglobeli est une journaliste géorgienne et directrice de médias en ligne. Elle a été arrêtée en 2025 pour avoir participé à une manifestation antigouvernementale et a été condamnée à 2 ans de prison pour des motifs politiques. Elle est la première femme faite prisonnière politique en Géorgie depuis l'indépendance du pays. Elle lutte pour la liberté d'expression et est devenue le symbole du mouvement de protestation pro-démocratique géorgien qui s'oppose depuis les élections d'octobre 2024 au parti Rêve géorgien au pouvoir. Les autres finalistes étaient d'une part les étudiants serbes qui ont lancé des manifestations nationales après l'effondrement de l'auvent d'une gare ferroviaire à Novi Sad en 2024 qui a coûté la vie à 16 personnes, et d'autre part, les journalistes et les travailleurs humanitaires en Palestine et dans toutes les zones de conflit, représentés par le syndicat des journalistes palestiniens, le Croissant Rouge, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été créé en 1988, pour rendre hommage à des personnes et à des organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il porte le nom du physicien et dissident politique soviétique Andrei Sakharov. Le lauréat du prix remporte la somme de 50 000 euros.